0: ewale ile ni abosimi oko hey oro ife bi adowo ni oro ife bi adowo ni ife yan ma je elomi bayi chi ife yan dara ma kulele a ma gbadun e ife yan de ngba mi to ba ti gbe elomi bi no bayi a tun le mo le pa ni ife yan de to ba gbe elomi o to ba le pa tele abres ni dorobo han tori pa kan se kini okan e bale nbe ni eh ife yan wa leleyi telomi ba gbe fi ohun de yo ko mo se bi ojulowo ni ko ni mo ko ba baya la ya fake love ni awon lo aye breakers won fo yan ma yan ma danu e de ri elomi irin ajo ya kokko dabi pe ko ti e le da ko le da a le lo ko le jora won a le jo se a le jo lo a le jo bo sugbon iru olo a ma so poda albarika ko wo be lo won ba wa lepo won jopo won wa ma fi so itan pe erin to pa ko gbo orin se mi si tosi gbo orin se mi pa ba ko tosi ah won so pe nigba yen o ta ni ma bere o o da bi pe ko le se o da bi pe ko le lo o da bi pe ko le jo but just imagine now e wona won to ti sele bayi adabi ala iru awon yen te ba bi won lere te bawo ni igbe a o se ri bawo relationship o se ri won so fun yen pe o dun o je nkan to da be awon to je pe abala keji lo ko si won te ba be lowo ti won na awon a so pe be ma sa ti fe ni atatake ba iwo sa lo to ba ni ori nkan kan ko se arun kan ko se aisan kan ko se elomi a ni pe definition to ni yen o mo pe o ti fe sa ni soro iwo sa lo involve ara e nu awon afefe I want to date you I want to marry you I want to want to yen a isoro buruku ni olodum je ka ni to ma introduce yan sinu problem so opolopo te ba bi won lere ba yen won ma so fin pe eh ton ba tai wo lomo e kan won love mo laye te ba de bi elomi a so fin pe why not ah tin ba tun taye mi wa kin to foko mi kin to fe yawo mi en to koju senikan eyin lo ko selomi bi lu gangan e je ma ko ipe e ka le benes ka bo se ikani ti omo lo abi ikani adani akoko ni be ikani akoko re to ngbon sategun lati afe funfun balawo ile funfun ona la wa ni felele ni badan eyin eyan wa e je ka ma pade ni atayelujara ojopo Facebook ni itona /fm105.5 e badan e like e love e share comment yin e je kiyen ki o ma gbera e ma bo apin mewa eni kokan ni to ba bi le ri pe bawo de wa ni sin bawo wa ni afansi eni ewo mi o ni time gbogbo yen ewe so fi mi sile na e je kara mi bale madam kilo sara yin all right agbera wa debe ni ale yi e mo yi pe mewa nsele ninu love ago love fo e ba ri fe elomi bayi a ma wu yen te ba de ri awon ife mi awon ife nsunkun in lopo ni gboro aye bayi awon ife njiya awon ife re awon ife oran awon ife buku o lo fe poju baba wa gbe awon igbele won ife gidi to jina denu awon ife awokose re to gbina denu ti o letan nu ti o ni ireje nu ti o ni abosi nu gbogbo e gbogbo a tun yanbanyanban ni ale yi a gbon de isale apere to wa a gbon de isale koko to wa a gbon de isale gbogbo to wa ni a fe wo bawo la se le tun igbeyawo wa se e je mo fi yan ki gbogbo awon muslimi ati muslimi na pe a ko imorodun ileya tun si de na nu yo ba wa layo lati alaafia bayi ni o ba wa enu abi oni sele olorun ran wa lowo en ta ba ni na la ma fi sodun kokan wa sa ti bale ka de ri pe are ni fife han wa eyan lo se pataki ju eyan omo se tin dawo ran odun jo e ti ran odun lo fun grandpa awon grandma e o ma se ru e fe yin na yan se n to buru be ni ko se baje tolani alade laja loruko mi ye royin ni awokose re omo tan so tan so tan gburaye aperere omo lu abi one yes ori yin o wa nbe e wo awon kan ta ma tun wo ni ale yi ta ba ni ka kuku lo ni taratara tori ise po ni ori tabili akori wa ni pe e fopin si ja ninu marriage yin inu relationship yen o se mi ni o se mi ni o se mi ni anti tola te ba ni nkan ti kan mo ru se fun mi ele imagine mo lo ya baba ile office e bayi mo ba side chick koko mi gbe side chicks lori ese bayi bayi bayi bayi mo de wo bayi bayi bayi o de joko ijoko sibe yen o de wo ba wo yen se se si e loju mi loju mi anti tola se e ko ri be madam ko ye ko ri be se wa ri bo se ye ko ri o ti ku o olohun o ba ngbo a lo ti ku kele wi o se ye ko ri ti ku won ti se bere ati pe ti pe oh e gbon pa e won fun invitation oh so sorry e ma binu se wa ri bo se ye iyen wa nko ma bayi bo se ko ri ko niyan o se wa ko bo se ko ri o wa nko ma awon to ma bo wa jin de bayi la n wa pe ejo ejo help help help help help ma e ko ku be o wa sick bed gidi mo ni I know wa ni ko ma bayi ko gbo nkankan ko gbo pa ko gbo po won ti gasha ke le ti lo kile wa wi e wa ri bo ba se gba se ri bo ba se gba nti e oju eran kankankan ni egun e le kokoko ni o duro gidi gba ni o duro tan ni pe bo ba se gba la se ma se se ani to ba so pe ro fe ah we fi mi le o ni fi mi le wa a jo ma ko pa ni emi no nbi ti mo lo leyin omo mere leyin omo eto omo mere omo marun ah iro mi ni gba mi o ni gba a ma jo ma ko pa na ni a ma jo ma ju ajo ba sibe na ni iyen lo po ju bayi e je ka fira lokan bale e ja fira lokan bale e ma je ayo ni wahala nu gbe yawo e ma je ka ya bilisi ya so kin lo sele e ma je a ma dagboro laamu e ma je a dalu laamu agbegbe bi ta n gbe yen e ma je ka ma da won laamu ko ma da bi pe abi se nkan wa n sa won ele ni bayi tori olohun se won fi aworan won se won wa fi han ara won ni e jo ntori olohun e je ka ma wo awon nkan to to ati bo se tona bi o se yen ki a se gangan be na ni ke se ka ma gbianjo a lati ri pe a n se elomi ti duro tan ti e ko ri ko ri ni ani lai lai mi o ni gba mi o si ni gba mi gbo pa ah mi gbo kankan se ani o lo si bi kankan o lo bi kankan igba to ra mi gba yen agaran lo ra mi nawo iwo na wo omo meta ti jade omo merin ti jade omo marun ti jade ko le so ko omo marun yen dede jade nikan so o mo ye awon se tun se tun se tun se to ti se eh to ja wi pe second hand call eleyi elomi ani ki ah ilo ya lo lohun ni leyin omo bi meta bi merin bi marun bi meji to ti bota ebe fun eyan kankan to ti jade nbe baye o to bere si ni odo ni popopopo papapapopopo o ti ba gbo na jo ti ja gbo shop run tan ke wa lo fe ko npolowo lo mo ah elomi ani ko si ti mo fe polowo lo ko si bi ti mo fe polowo lo ko n se promo gan ohun o leta so bo n se ti wa yi ja jara ma lo be akube buku akube second hand daddy lo hun abaye o n de ti gba fọlọ na re a jo ma se kini lo ni tori wo lo koja shop mi to fi ko to ku yi o wa le se be ko so shop sa woro tan ko ni poya ko won mo kangara won lo elemi o le gba nko yo ti bole fun pe la go mi la bi so won ayin mi ni you the way my fans ni up goddess se wa olorun to gba wa lowo iya olorun gba gona so gba o gba sina lowo iya olorun yo gba wa lowo iya gbogbo ona ti a tin fi oju lala si iya kan tabi omi olorun o gba wa patapata yo gbe ogo fun ole wa na lagbara ni owo olorun e je ma fi yen kin ka bo ipe ajoko amoju ba ara wa ni isimi alayo leto be eto ni isimi alayo awon ta ma ma gbe yawo niyan e wa ri awon ijamba leyi awon ija ninu gbe yawo yi awon aso ninu gbe yawo yi awon odi ninu gbe yawo yi nigba ti oko ba bere si ni mu odi bi eni to gbe ise osu e lowo gegege to je poro olorun gidi gan lati ma ki yawo e odin di osu meji osu meta osu merin osu marun elomi so dun kan bayi ani light in ba line mi ti ma ki e bayi akile gbe mi ohun oni ki eni se be ara obirin o ki n bale inu obirin o ki n dun keyin oko ke ma da wa lohun abi ka kiyin ke ma da hun abi ke kora fun wa bayi as in e fun ani face ko si nkankan ko si erin no smiling nothing nothing no chatting no touching nothing nothing no kissing no ah no sex nothing ah gbogbo e kan gba furu be ni olohun ba n gbo ẹja obirin ma n gbona awon kan lara wa le o to je pe awon asi ma fi gba nkan gbe gan na ni o n dun awon na te ba gbo pe so ba e o ba won o ba won na Ọlọ́run da wọn obìnrin ní ẹ̀dá tó máa dira tó máa dákẹ́ sin pé ẹ tó bá rí mímí orí ẹ tó bá kí mímí òkè ẹ tó bá kí mímí òkè ẹ mi ò mind go now go your own way now let me be ira o let me be ira o láago mélòó nìyẹn kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú relationship kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú marriage wa ẹ rí wípé tẹ bá ti ń ṣèyẹn fẹ́ nìkejì ẹ̀yẹn lọ wádìí dáadáa ń sìn ẹ rí pé tá bá gbé ìgbéyàwó tá bá gbé báyìí sí orí òṣùwọ̀n àwọn èèyàn tó jẹ́ pé nítorí marriage torí relationship báyìí ní wọ́n fi ní high blood pressure ó pọ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ torí relationship mi o marriage mi o partner mi o marriage mi o ló jẹ́ pé ẹlòmíì kò sí ní tí wọn ò ní tán heart failure ń bẹ́ lòmíì já high blood pressure ó ń bẹ́ lòmíì fínra ẹlòmíì bá ti ń sọ yìí bá ti ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní sìn báyìí a ní mi ò kí ń gẹ́t ara mi máa ń gbòn gbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbì ojú àwọn alọ́pàáfẹ́ wọ́n a máa wo òǹdó bí ẹni tí ń wo àkúrẹ́ no torí pé ọkàn yẹn ò balẹ̀ wọ́n ti ronú wọ́n wá ń para wọn sára díẹ̀ why in the name of love I love her so much I love him so dearly I can't do without him. Ọlọ́run ọba ń gbọ́. Tí wọ́n bá ní kí n má fojú mi kan tẹ́yìn dé mo fẹ́ pa mí nìyẹn o. Mi ò lè jẹ, mi ò lè mú, mi ò lè sun, mi ò lè wo láì fojú mi kan ṣe o. Mo lè withstand ẹ láì jẹ́ pé mo bá ń wò ó báyìí kí n máa wo tèmi tọ́pẹ́ mi kí n máa wá yọ mí. Fine, bó ṣe kọ́ rí nìyẹn. Bọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí? Lọ́dọ̀ tiwọn náà. Àwọn ọkùnrin fẹ̀sùn kan àwọn obìnrin. Àwọn obìnrin náà na ẹ̀sùn sí àwọn ọkùnrin wa náà. Tàbí wọ́n á gbé ìgbéyàwó ọyá ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ wá dálẹ̀ ká wá tún ṣàgan ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn ìgbéyàwó gbogbo ẹ̀yin náà ṣàmọ́ gbogbo àwọn ọkọ̀ àtìyàwó tẹ́ ẹ mọ̀ ṣebí ẹ lọ́rẹ̀ ẹ lábúrò ẹlẹ́gbọ̀n ẹni ọ̀nkú àbẹ́ ẹlọ́nkù ọyá ẹ láwọn ẹbí lóríṣiríṣi ẹ wá kó ìgbéyàwó wọn yẹn kó lẹ̀ ẹ wá wo àwọn tó jẹ́ pé ní tòótọ́ ní tọlọ́run ọkọ̀ ò dọwọ́rú ìyàwó dẹ̀ dọwọ́rú bẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wọn ní tòótọ́ ni o bí ìyàwó yẹn bá ń tẹ̀ lọ́kọ tí ẹ̀ kiri kò tẹ̀lé kiri tọ́ dípé yẹn kó bàbá ní freedom kó bàbá rárá òun kàn tẹ̀lé kiri kó lè dá adé mi ìfẹ́ mi ayé mi no tó bá sọ pé ọkọ yìí ọkọ tó dáa ni tó jẹ́ pé ó nífẹ̀ẹ́ tinútinú ó nífẹ̀ẹ́ tọkàntọkàn tẹ bá kó wọn sí orí òṣùwọ̀n ní àwọn ìgbéyàwó tẹ̀yìn náà mọ̀ báyìí tó wá jẹ́ pé ọkọ yẹn ó wà lórí sẹ́lẹ́sẹ́ ni o kò tí yẹn kò já sí kò mọ pé ẹ yẹ kéèyàn máa ní extra tire àbí nǹkan kan òun kàn ṣàdúró bẹ́ẹ̀ ni ó ló yàpá sí bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó yẹn náà rèé òun náà báyìí jẹ́jẹ́jẹ́ ni kò sóúnjẹ nu oúnjẹ wà nìyẹn kò sí nìyẹn ó wà nìyẹn tó jẹ́ pò náà tọ́ńbé mo mí pé wọn ò máa ṣí àwọn padlọ́ọ̀kì ìsàlẹ̀ fún ẹlòmíì pé ẹ wá jọṣẹ́ yẹn wò tó bá jẹ́ pé ó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn ní ọ̀dọ̀ ọkọ ní ọ̀dọ̀ ìyàwó ọyá ẹ wá jẹ́ ká àwọn ìgbéyàwó 100 sílẹ̀ báyìí kò tí yẹ yín now nínú 100 marriages tá a kó sílẹ̀ yìí ẹ wá wo from number 1 to the last number ṣé bó ṣe rí nìyẹn ẹ wo number 1 to 3 1 to 10 ṣé bí ó ṣe rí nìyẹn ẹ wo 1 to 20 ṣé bó ṣe rí nìyẹn now ẹ gé sí 50-50 ṣé bó ṣe rí nù ṣe abala 50 bí bó ṣe rí nù 50 kejì tẹ̀wọ̀n ṣé bó ṣe rí nìyẹn kí lẹ wí ẹni ò rí bẹ́ẹ̀ ibi tá a ti jọ níṣẹ́ ṣe nìyẹn kí wàá ní àwọn iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe kó lè bá a rí bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn gan-an ó náà nìdí tó gbé mi wá ní alẹ́ òní bí àwọn nǹkan tí mo kó wá ní alẹ́ yìí ó pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni àní ohun tá à ń pè ní ìjà nínú ìgbéyàwó wa wàhálà nínú ìgbéyàwó wa yìí tá máa jára wa sí òwò ọdún ló dé sí báyìí o ọkùnrin tí ò bá ti rí owó kó lẹ̀ fún ìyàwó mi báyìí ó ti dọ̀tẹ́ mo kọjá báyìí tẹ bá rí ẹran táwọn tọ́ lára ẹran yẹn ga báyìí ni ẹran yẹn ga tó báyìí ó ga tó yàn lórí ìdúró tẹ bá rí ẹran àwọn adé mo débẹ̀ mo gbà bọ̀ nsìn ẹran yẹn tóbi gan in fact ẹran yẹn ó tóbi jèèyàn lọ ni wọ́n ń bọ̀ sí lóun rojọ́ lóníwọ̀ iná ni ìwé ìlò kì í rí ṣe ìwé ìlò kì í ṣe gbá ìwọ ilé ò kí ń tà lọ́jà gbogbo ọjà kalẹ̀ ò kí ń tà bó lọ ṣọ́ọ̀pù ní tà bó lọ bí iṣẹ́ ò kí ń rẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan torí ẹran ọdún ẹlòmíì ò fi lọ yàn lè báyìí tori aso odun le lomi o fi pada ku onu marriage tori pe ah bo ni sese aso odun onje odun eran odun elomi yo do woru tori bo mo fe se bayi sin omo mi ara aso odun omo mi ajo odun ki ti ele satisfy awon omo mi ko omo mi ti e jeun elomi tori e ni o fi lo ya bawo bawo ti o ya laaro ojo tori e ni o fi lo mo aja putuputu e wa gbo ki bo la se le se gan ona wo lo yen ka gbegba toro ba ri be yen fine ta de wo pe e wo bi o ba se wa yi o emi na ma ba ran odun ki lo de akereju nanu aye yi ko si n to buruju ati e sasun aba sasun ka de so fun won e hanje fa won eyan awon adugbo ma jeun se mo be e hanje fun won e je kan jeun e je kan gbadun si family wa lorun ko si nkan to buru nbe beni eyan gan lo ti e daju ka won eyan jeun ka ma bo mole ka ma lo di monu freezer wa ka ma kan lo re to mo rara no ka pin fa won ti oni ka won ti oni ka won na se be ka won na jeun kinu won dun ko mo won je in ton pe ni odun niyan beni e je ka ma lo si atayo jara ni agbaye ojo po Facebook ni e lo se awari @fm105.5 Ibadan e like e love beni ke share comment yin e je ki yen o ma gbera Johnson de nobo ogun se itan ni e ka bo si ori eto esemi alayo te ni o esemi alayo lo ma je fun gbogbo wa o amen e ma fojo Peter awon ni mama ti yeye royin 1 e ka lema o e ka bo sori akotun eto esemi alayo e ku ise takun takun e se gan ni Camille Adigun, on a good evening, Sister Tolani. How are you, ma? I'm fine. I'm good. May God continue to bless you. Amen. Olajide Abiodun Joseph, when is Semi Alayo? Adedeji Kende, Olami Day, on a good evening, ma. Happy Sunday, Eshio. Olami Ki, Omo Ibile, when you kwa shale kweto, ekwishe okpolo. Okpolo yiko ni daro, ame, Miki, Omo Ibile, lati akpata ganga. O ti mo yes beni o ti mo beni Bashiru Ladi meji won ni anti wa e ko eto lati sa black sanjo ani soka ni badon e ma se ngan adupe ni owo yin beni won ni e ba ni share e ba ni pin e dakun ejo e ba ni dabole e je ko lo fafa e ba ni dabole e dabole e dabole e dabole e dakun tori olohun e ba ni pin daada si aba ni kabira wa ka dale ka tu sayi marriage mi marriage e marriage wa o le wa pa mi le wa pa e enikan le pe enikan o le wa baye mi je mi o le je ko ba temi je mi o le je ko pa mi danu mi o le je ko baye mi je mi o le je ko so mi da laisan mi o le je ko da mi lopo loru mi o le je ko ya mi were mi o le je ko so mi da langono enough is enough I'm tired madam mo le fe lo bakan na ni bo tin se laye na se lorun I olorun aye olorun ba ngbo seri okunrin a ma so pe okunrin o yato obirin no de yato sira won o okunrin yato sira won obirin yato sira won sugbon iyato bi tele yato si yen o nko ni bi toko yin yato si ni seri bi toko yin ku si yen o ibe ko lawon ile na ku si ko si ni okunrin yen na ku si bi kan obirin na o ma ku si bi kan so ke wa ni tan so nipa e so en ti yawo yin ibi to ku si yen madam mi te fe lo ri yen woman te fe lo ri yen awon le ma ku si be yen ni sugbon o ma ni bi tawon na ma ku si now yawo mi ko mo be se ko mo je se ko mo o le je pe bi ere lawon ti good dada te ba dori field by o ma gbe yin de be elomi te fe lo mu awon le da ha kan je baba la chef aye ikuku ni won se yati won good pa won wa oke pa sugbon lori kini won le ma se gbogbo e se get won le ma come out dada nipa ti yen now elomi te wa fe mu yen iyawo le yin iyawo mi o mo sese iyawo mi o da iyawo mi o mo sese iyawo mi o mo sese iyawo mi ko le so toro ba e ko so di kobo sugbon o sa n bi mo lo regede ni se lo n pa mo lo regede ni sugbon elomi ta tori ye pe ah mo de love e o mo sese o le so toro di million ah o le ko gan ni mo like e mo love e o wu mi o se kini kan iyan le ma fe re bi yin o le ma fe ke bi yin mora o le ma ni bowo fun now elomi dere tin be leyin o eh o ko ni kini kan o le ma mo se se nto to ko si ko fun gberaga ko ma le teri ba fun yin ko ma fere bi ko ma fere rara ko ma fere ro re elomi te tun ri nita yen pe ah eleyi ti lowo gan eleyi ti sise aje e no woman e wa nowo woman e wa okay woman e pretty gan woman e we kini kan fine and good ohun wa le ni rele pin ko ni fe yin pin ko ke bi yin mo ra gbogbo nto ni e ko ma so fin pe a oko mi ayinde iwo na lo ni oko mi ayinla iwo na lo ni eni to leru lo leru eni to leru lo leru iwo no ni mi ko si nkan ti mo fe je ti ko nse pe wo na lo je iwo lo ni mi emi ni mo ni e o wa be akunrin te fe mu yen jo mi o fe family mbi o iwo ni ka so mo fe o mo fe ri family mbi ti awon popsi daddy mommy ton ba pe grandpa ati grandma poko wa mo ni time o kan le ma jade foko kan le mi o wan ni lati so fun mi ki fun eni go ahead ni o wa be be ba le na won mi elomi ti e ko care e le lo e lo babe ibolo wa wo mo wa lodo grandma bai mo wa lodo grandpa bai won ko ni kin kan sare wan sense won pe mi ni office na mo ti kuro shop na mo ti kuro ibi sha mo ti kuro nsin pe kin sare lodo won ah joba mi fun oni phone checking boom. Hello, grandpa. Hello, grandma. Shewama. Erama. Erasa. Ejigbama. Ejigbama. Hello, babe. My phone down. Go make sure pay. O buy me phone. I want grandpa to grandma. O wabe. So, in content you ni, in your marriage ni, ten ni, in your courtship ni, in your relationship ni, on show for that number mi, one ni gan, one ti ya, mo bitan le daria si, one ni debi yukwe wan, mo bi anshe le kakpa e, one ni debi yukwe koto wan, elomi si re lodo ti won lohun ko to debi ti o sele o be ni ko ti ese ku rara debi te so pe ede e wa gbenu si awon nkan yen ma sele na ni bi gbogbo bo se ma ri gangan niyan so nkan o ki ma nje bakan soso lat o ma ma lo lototo ni so iriri ti yin yen onko ni telomi iriri elomi kedere onko ni iriri teyin na so iriri ototo la ma ni tori pe okunrin ototo on la fe obirin ototo o na de la fe so ibi to ba koju si wa yen o na ni ke je ka ora ma se kini ka ra ma fomi lo die die die die die die die die die titi ti o fi se be ti o ma fi jora won ah bi mo se won le sori eto awon ton ti like eto ina ni Felix Olugbami ah Bashiru Oladimeji Akintaro Bolaji ah Noah Olorode Adesomi Aderoju Babalawo Ifaloba Beni Ifaseun Esegoni Olamiki omo ibile adupe ni owo yin o baby face Fatin Ratina adupe ni owo yin Steven Tayo Olajide Abiodun Joseph Bello Muritala Mohammed Imafoje Peter Johnson Dinobogun Seitan Esegoni awon ton ti ba wa pin ton si fani atejise Johnson Dinobogun Seitan Adedeji Kendi Olamide Olamiki omo ibile Kemi Camille Adigun Bashiru Oladimeji Olajude Abiodun Joseph Emma Foje Peter ati opolopo awon eyan wa Esola Correct Ajibola Bonise wa dada o Aron ni yaya abeni Alhaji Ajun Adekunle nko Salafia ni eyin na wa Matthew Cash Akade beni Emma Foje Peter awon wa nbi adupe pupo ni owo Olorun oba eje ki o ma lobe eje nfori kan ki nfi ki pe ajoko amojuba ara wa e pade mi ni atayiru jara ni agbayo jopo Facebook ni lo se awari espash fm 105.5 Ibadan e like e love beni ke share comment yin eje ki yen o ma gbera eje ma fi eja eyin ara le ton pe awo obirin ti aje agbon si afefe lo radio ati television pata ikorajopo wa adupe lowo eledua akora bota bembe bayi bi omo tutun gbogbo yin na la pe ngbo ba ti akoko awon ipolowo wa nko yogori agbagbe kaaka kere gbogbo yin la se kini o don la rit oda e je ka lo si oke lohun e ko kale
1: Flash FM 105.5.
2: They say the more the merrier, and Guinness just proved it.
3: Mm-hmm.
2: Yeah, your bold black Guinness Foreign Extra Stout is now a bigger 440 ml can.
3: Oh, really?
2: Uh-huh. That's an extra pour of rich, full-bodied Guinness goodness.
3: Nice! More stout, more flavor, more vibes to share with your friends.
2: Now you can enjoy more Guinness with the new 440 ml can.
4: Drink responsibly. Not for sale to persons under the age of 18.
5: Country people,